ne se ye wu bi a me ni be bi a me tu na me ni na ye me wu mi zimi ka sa mu fe mu ne nyamisira wo pra wo anwa.